0: Jovanović. Info
1: 5. Poštovani slušaoci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Svakako svima se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ostanete uz program našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodne dane vikenda. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kad

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si.

0: Man kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.

0: Sa vremenskom prognozom stigli smo do kraja jutrošnjeg izdanja rubrike Aktuelno, koje su sa vama realizovali Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
1: Aktuelno, informativni program.

0: Dobroveče djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Priča o voštanoj bojici. Ispričala sam ja, Olovka. Bio je crven. Ali nije bio baš dobar u tome. Jao, ne. Njegova učiteljica je mislila da treba da više vježba. Nacrtaću crvenu jagodu, a zatim ti nacrtaj crvenu jagodu. Ti to možeš, zaista. Ali nije mogao, zaista.
2: Ovako? Jao, ne. Hajde da probamo opet.
1: Njegova majka je mislila da treba miješati se sa drugim bojama.
2: Zašto se vas dvoje ne izađete igrati i nacrtate lijepu, okruglu naranđu? Zaista veliku?
3: Zaista naranđastu?
1: Ali su napravili veliku zelenkastu?
2: Fuj! Ups!
1: Njegovi baka i djed su mislili da mu nije dovoljno toplo.
2: Tvoj razred pravi autoportrete za noć roditelja. Obuci ovaj topli crveni šal. Lijepo. Baš kao ti.
1: Ali baš nije bilo. Jao, ne. Izgledalo je kao da su svi imali nešto da kažu. Ponekad se pitam da li je on uopšte crven.
3: Ne budi blesav, na njegovoj etiketi piše crveno.
2: Došao je takav iz fabrike.
3: Iskreno, mislim da nije baš briljantan.
4: Pa ja mislim da je ljen.
3: Tačno, znači mora jače pritisnuti.
1: Zaista se potruditi. Dajte mu vremena, shvatit će to on. Naravno da hoće. Ali on nije shvatio.
3: Zelena žaba.

0: crna ovca, smeđa krava,
1: crveni, sav likovni pribor je želio pomoći. Selotejp je mislio da je unutra izlomljen. Ovo ćete držati zajedno. Makaze su mislile da mu je naljepnica previše tisna. Jedan mali rez i to je to. Mislila sam da nije dovoljno oštar. Budi miran sada. Ali čak i u svu našu pomoć i sav naporni rad, jednostavno nije mogao da to shvati. Jednog dana je upoznao novog prijatelja. Hoćeš li mi napraviti plavi okean za moj brod? Ne mogu. Ja sam crven. Hoćeš li barem probati? Tako je i učinio. Hvala, savršeno je.
0: Nema na čemu. Bilo je to lako.
1: I nije se zaustavio tu. Plava zvona, plave pantalone, plava ptica, borovnice, plavi kit. Ja sam plav. Bio je plav i svi su o tome pričali. Moj sin je briljantan.
2: Ko je mogao da zna da je on plav? Ja sam uvijek rekla da je plav. Bilo je to očito.
1: Njegov plavi okean zaista me podigao. Sav njegov rad me čini sretnim. Njegove plave jagode su meni omiljene.
3: On je baš jak.
2: Ja ću da napravim zelenog guštera sa njim. Baš jednog velikog.
1: Čujem da radi na ogromnom novom projektu. Stvarno poseže za nebom. I zaista jeste.

0: njom je pošla mala plava ribica. Ribo Dugice, doviknula je, čekaj me, molim te, pokloni mi samo jednu ljuščicu. Tako su divne, a ti ih imaš toliko puno. Zar da tebi poklonim dragocjenu ljusku? Šta ti misliš, ko si ti? Odgovorila je riba Dugica oholo. Bježi od mene, povika. Potpuno prestrašena, plava ribica je brzo otplivala. Bila je toliko uznemirena da je svim prijateljima ispričala što se dogodilo. Od tada više ni jedna riba nije željela družiti se s umišljenom ribom Dugicom. Čim bi se pojavila u njihovoj blizini, druge ribe bi se udaljile i ostavile je samu. Šta je vrijedila ribi Dugici njena blistava ljepota, ako joj se više niko nije divio? Sada je bila najusamljenija riba u cijelom okeanu. Jednog dana riba Dugica se poželila morskoj zvijezdi. Pa ja sam zaista lijepa. Zašto me niko ne voli?
1: Ne mogu ti to ja odgovoriti. Ali u pećini iza koraljnog grebena živi mudra hobotnica. Možda ti ona može pomoći, savjetovala je morska zvijezda.
0: Riba Dugica je brzo pronašla pećinu. U njoj je bio mrak. Jedva se išta vidjelo. Onda su iznenada iz mraka zasvijetlila dva oka i pojavila se hobotnica.
2: Čekala sam te,
0: reče hobotnica dubokim glasom.
2: Valovi su mi ispričali tvoju priču. Zato poslušaj moj savjet. Pokloni svakoj ribi po jednu sjajnu ljusku. Tada više nećeš biti najljepša riba u okeanu, ali otkrićeš kako da budeš sretna.
1: Ne mogu.
0: Riba Dugica je željela reći još nešto, ali hobotnica je već bila nestala u tamnom oblaku tinte.
1: Pokloni moje ljuske, moje čudesne krljušti u duginim bojama,
0: zapanjila se riba ljepotica. Nikada.
1: Ne, kako bi bez njih ikad mogla biti sretna?
0: Baš tada osjeti lagan dodir perajom. To je bila plava ribica.
1: Ribo Dugice, nemoj se ljutiti, hoću samo jednu majušnu ljuščicu.
0: Riba Dugica je okljevala. Samo jednu sasvim malu, najmanju ljusku, mislila je. Vjerovatno mi neće ni nedostajati. Oprezno, riba Dugica potraži i iščupa najmanju ljusku i

0: verujem da ste uživali u muzičkim minutama čiju realizaciju potpisuje Elmin Hočić.
1: U mjerilu jedan naprema sto sve izgleda kuć.

0: najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: vreme da ste uživali u muzičkim minutama čiju realizaciju potpisuje Elmin Hočić.
1: Mjerilu jedan naprema sto, sve izgleda kut.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodno.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći

0: www.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na

0: ali da ljudi čuju, jer stvarno je dosta toga jako puno neobičnog, da evo nekako možda ono vide da je to u stvari možda prava divanhana koja nekako želi to malo u svijet, malo drugačije da donese nego što je naviknuta do sada.
1: Evo, ne znam, da li ste istrošili glas danas, da li ste pjevali u studijima?
0: Ja nisam. Ja nisam.
1: Selma, meni je nekako posebno pjesma Bajami ušla u uši kada na prvo slušanje, i znam da sam ovdje onaj, mi pustimo tamo pjesmu u eter, mi ovdje zapjevamo sebi za dušu. Da li bi Selma otpjevala refren?
0: Ja ću samo napomenuti da je to prva Selmina autorska pjesma. Da. I generalno u ženski kant autor nema i baš puno kod nas. Tako je, tako da onaj, mislimo da je to stvarno nešto posebno. Tako da trebaš otpjevati stvar.
2: Sad samo mi je žao što ovaj, ona je lijepa zato što ima aranžman takav kakav ima. Žao mi je što sam evo sama tu, jer nismo se pripremili, nismo znali da će ovo biti na foru, ali nema veze, neka otrcaj ovdje. Miriš

0: Hvala puno, Selma. Bilo je to zaista divno. Evo i ovako u ovoj a cappella verziji vi imate te svoje ukrase i zaista kada se sluša, čuje se taj školovani glas. Kako je izgledao vaš dolazak do Divanhani?
1: Pa mi smo se znali i prije. Ova moja sestra je svakako bila članica benda, ona je došla, pridružila se kolektivu godinu dana prije nego što sam ja došla i nekako kako je moja prethodnica već izrazila želju da da krene sa nekim svojim drugim solističkim projektima, onda smo nekako razgovarali da li se možemo tu zajednički uklopiti. I isprva kad smo tek krenuli, bilo nam je ono hoće li se sve to uspjeti posložiti. Ja sam bila svjesna da sam došla u sastav koji ono radi puno parom, prije mene svaka jedna prethodnica je bila sjajna i publika je prihvatila svaku od njih sjajno. Da mi je bilo lako, nije, ali smo ovdje učinili da taj početni period zaista bude onako poprilično i blag i zaštitili su mi, pomogli mi. E onda poslije toga smo nekako imali priliku da zajednički radimo u smislu kreativne neke stvari, od obrada do nekog autorskog izražavanja i tu sam vidjela da mi zaista kao kolektiv imamo jednu veliku snagu, da možda nije to više stvar parcijalno ni jedne osobe, nego svih nas koji smo u datom trenutku nekako se tu potrefili, ili je to tako trebalo da bude, baš u tim godinama, u tom periodu, u tom nekom prostoru, i onda su tako krenule da se nižu stvari jedna za drugom i mislim da smo nekako uradili neke super stvari u proteklom periodu.
0: Svaka čast. Sjajno. Evo, postoji li neki koncert sa ovih turneje koji vam je ostao posebno u sjećanju?
2: Pa danas smo spominjali koncert, ono koji je jako neobičan u smislu publike, ono svuda gdje god svirate, ono bar bude ono par naših ljudi ili je pola sale, ili zavisi gdje god odete, malo te ne u svijetu. Rezden, jel tako? Smo spominjali gdje je bukvalno, ono, ja mislim da su bila dva, tri naše čovjeka, ostalo i sve njemačka publika, ogromna sala, velika, i onaj, ono, kad nas pitaju kakva je ta publika i sve, ono, toliko nam je bitno da tim ljudima ono prenesemo to što radimo i stvarno ono po reakcijama poslije toga vi vidite stvarno da ste i njih zadovoljni, da su oni zadovoljni i da je to nekako stvarno uspjeh i ono naša misija koju ispunjavamo, ono to nam je pravo bitno.
1: Vrlo je neobična, znate, ta sala u kojoj smo radili, jer tu ljudi imaju, da kažem, naviku, oni dolaze na koncerte, gotovo da je jedna te ista publika, ona kruži stalno i sad oni imaju tačno svoj neki manir kako oni to slušaju. Koncert je podijeljen u dva dijela, oni imaju neku pauzu od 15 minuta gdje oni među sobom komentaršu tako kako su im se neke stvari dopale i čak oni spremi neka pitanja, pa ako vas nađu negdje usput na hodniku, oni vas bez ustupčavanja pitaju šta vam to znači, šta vam ono znači. Vrlo onako publika koja je radoznala, koja voli da istražuje i što nam je bilo posebno, posebno drago, oni su uživali u svakoj pjesmi. Od one koja je bila spora, oni su nekako na neki način doživjeli nešto tu. Ona koja je bila brza, ako nisu znali pjevati, jesu znali pljeskati i pljeskali su. Veselili su se, plesali su s nama. I onda vi dođete do toga što je nama to važno, jer mi smo u biti predstavljali kulturu naše zemlje. Ljude jednostavno uvodite u kulturološki kod onoga što vi nosite, približavate nekome šta je to Bosna, šta su naši običaj, jer se da li kad nije neka plastificirana pjesma koju je neko napisao onako, to je muzika koja je živa.

0: ono, pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao, eto, meni je to sve okej. Kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornost. Neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, poveo je djecu, raduje se tome. Neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao. Mi smo mnogo zahvalni onaj. Svakoj osobi, svakoj što se kaže kupljenoj karti na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
1: Sjajan je način na koji održavate kontakt sa vašom publikom i putem društvenih mreža. Mnogo zanimljivih videa ste snimili, evo, u toku najave ove turneje.
2: Pa morate, mislim, generalno, ono, sve se transformiše. Mi uvijek kažemo, tradicija se mora transformisati, tako realno moramo i mi, i odnos daje prema publici i sve. U današnje vrijeme ostati zatvoren za sve, mislimo da stvarno nije način, ono, pogotovo da izrazite nešto. U većini slučajeva Selma to, ono, poprilično radi na tom dijelu prezentacije, ona, i super je kad neko primijeti da je to nekako na lijep, normalan način, da nije na provokativan ili nekakav skandalozan ili uvjerujem, tako je. Tako da je super kad neko primijeti da je to super lijepo, ono, i da je sa dozom, da je sasvim dovoljno, to je to, jeste.
1: S obzirom da, evo, ne dolazite svi iz istih gradova, Selma, Hercegovina, Sarajevo, Lukavac, kako organizujete, kako planirate vaše probe, bude li tu onih online proba koje su ostale možda iz vremena korone?
2: Ne dobro.
0: Ja, ne dobro, ja to vrijeme nikako ne volim.
2: Ne, generalno, manje više živimo svi tu, ono, da, gravitiramo. Nekako, u Sarajevu je onda, ona, nije baš toliki problem, ono, generalno, više nam je ono, veći je problem, hajmo reći, u datom trenutku što smo na putu jako česti. I onda je teže tad iskombinovati kada treba malo vremena, ne može ga uhvatiti baš zbog puta kojeg si ono, evo, nismo spakovali, zapravo spakujemo i raspakujemo kofere, non stop mijenjamo stvari i to je to. Ali generalno nije problem da se to sve ishendlati, što bi danas rekli. Ona,
1: da li se desilo da iznenada na nastupima dođe do nekog tehničkog kvara, nestanka struje? Šta se u tim situacijama dešava i obično Selma je li izvlači situaciju?
2: Nećete vjerovati, u Norveškoj je nestalo struje.
0: Da.
2: To se desilo, mislim, drugi put nama u karijeri ili treći i sve ukupno za ti 14-15 godina u Norveškoj je nestalo struje. To se desilo tako.
0: Mi smo njih zezali, da vam tako budem poštena, da sam ja nakon na mikrofon kad se ta struja vratila, ja vam inače običaj to tako, a jel vi nama govorite, boga, u Bosni struje ne nestaje,
2: tako,
0: mi radimo,
2: kod nas, super.
0: Ja ne znam što li štedite na tome, pa zar vi nemate te obnovljive izvore?
2: Jest.
0: Mislim, morala sam malo iskoristiti tako priliku, kad se desi te stvari, mislim, ne možete vi, jel, pretpostaviti svoju reakciju, šta će se desiti, ali evo, trudimo se, ako je nekome nešto, da neko drugi malo preuzme, da se, mada na kraju, i to je dio na kojeg vi ne možete utjecati nekad sa ljudima, izvinim, dajte na minut, dva, budite strpljivi, evo, riješit ćemo.
2: Normalno.
0: Kad se desi, kad ne može kako može,
2: kako jel, treba.
0: Kako treba, može kako može. Evo,
2: kako,
0: evo,
2: može kako mora.
1: Evo, ko je u bendu zadužen za istraživanje tih nekih starih, možda zaboravljenih pjesama i njihovo donošenje u nekom novom formatu?
2: Pa mi generalno istražujemo to uvijek, ono što spontano, što namjenski, ono, Selma je danas evo par puta rekla, ono, s obzirom da nam je album, ono, omaž Radio Sarajevu i tom formatu koji je bio 70. i 80. godina, kada je Sevdalinka bila na nekakvom vrhuncu, onaj, arhiv Radija Sarajeva se jako često posjećivao, tako da neiscrpan je izvor stvarno. A sada vi sjedite bukvalno satima pa da nešto prebirate po nazivima, po nečem, mislim, to neki gubi smisao. Opet to svede malte ne na neku preporuku između ostalih ljudi koji se bave tim, koji su malo više ono po pitanju istraživačkog tog dijela. Mi svakako jesmo, ali ne možete vi toliko vremena posvetiti. S druge strane, ona, naiđemo na pjesmu koja nam je ono nepoznata bila,
0: evo sad smo, evo, sad smo tako imali to, kad smo baš htjeli da uradimo kao najavni neki ovaj video za ove koncerte koji nam predstoje, hajde da nađemo neku pjesmu iz ovih, da kažem, krajeva oko Tuzla tako ili nešto što bi onako moglo biti zanimljivo, i sad ima Ječam žele Tuzlanke djevojke, Maja, na Tuzlom se zeleni Meraja,
2: sve koje su poznate jako pjesme, tako.
0: Mi smo nekako bile, možda možemo to nešto snimiti, i slučajno ja naiđem na verziju Tuzlanka se Sarajkama hvali. Me se čini, jel Zekerija
2: pjevao? Mislim da je čak tako.
0: Nikad je nismo čuli.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program.

0: proroku Muhamedu preko anđela Džibrila. Muhamed se smatra posljednjim u nizu proroka koji uključuje Adama, Noja, Avrama, Mojsija i Isusa. Isus je u islamu važan prorok i Mesija, ali se ne smatra Bogom. Pet stubova islama su ispovedanje vere, pet dnevnih molitvi, davanje milostinje, post tokom mjeseca Ramazana i hodočašće u Meku za one koji su fizički i financijski sposobni da ga obave. Dve najveće grane islama su sunizam i šiizam. Podela je nastala iz ranog spora o tome ko treba da vodi muslimansku zajednicu nakon Muhamedove smrti. Zanimljivost. Muslimani se tokom molitve ne okreću automatski prema istoku. Okreću se prema Kabi u Meki. Zavisno od toga gdje se nalaze, taj pravac može biti istočni, zapadni, severni ili južni. Kompas ovdje ima prilično ozbiljan verski posao. Sama reč islam povezana je sa predanošću Bogu. Ideal nije samo vjerovati, već oblikovati život kroz molitvu, odgovornost, disciplinu i milosrđe. Sikizam. Sikizam je nastao u oblasti Panđaba krajem 15. veka kroz učenje gurua Nanaka i devet gurua koji su došli posle njega. Sikhi vjeruju u jednog bezobličnog Boga. Naglašavaju jednakost svih ljudi, pošten rad, sećanje na Boga i služenje drugima. Posle 10 judskih gurua, trajni guru postao je sveti tekst Guru Granth Sahib. On se u sikističkoj bogomolji, koja se naziva Gurdvara, tretira sa velikim poštovanjem. Bogosluženje uključuje čitanje i pevanje himni, molitvu i zajedničko okupljanje. Jedna od najprepoznatljivijih praksi je langar, besplatan zajednički obrok otvoren za sve, bez obzira na veru, poreklo, pol ili bogatstvo. Svi sede zajedno i jedu istu hranu. To je ideja jednakosti servirana na tanjiru. Inicirani sikhi mogu nositi pet simbola vere, poznatih kao 5K. Među njima su neošišana kosa i kara, čelična narukvica. Turban pomaže da se duga kosa uredno čuva, ali predstavlja i vidljiv izraz identiteta, vere i dostojanstva. Zanimljivost. Kuhinja Zlatnog hrama u Amritsaru svakodnevno besplatno hrani ogroman broj ljudi zahvaljujući donacijama i radu dobrovoljaca. Sikizam ne govori samo da su ljudi jednaki. On pokušava da tu jednakost svakodnevno učini vidljivom.
1: Džajnizam. Džajnizam je drevna indijska religija, čiji sledbenici veruju da svako živo biće ima dušu. Oslobođenje se postiže ne nasiljem, samodisciplinom i oslobađanjem od vezanosti. Najpoznatije načelo džajnizma je ahimsa, nenanošenje povrede drugim živim bićima. To se ne odnosi samo na ljude. Džajni nastoje da izbjegnu povređivanje životinja, insekata i drugih oblika života. Zbog toga je vegetarijanstvo veoma važno, a pojedini vernici primenjuju i dodatna pravila kako bi smanjili štetu koju nanose čak i najmanjim bićima. Džajnizam ne uči da je svet stvorio jedan bog stvoritelj. Univerzum se smatra večnim. Duhovni uzori nazivaju se Tirthankare, prosvjetljeni učitelji koji drugim ljudima pokazuju put ka oslobođenju. Posljednji među njima u sadašnjem ciklusu bio je Mahavira. Još jedna važna ideja jeste da je stvarnost toliko složena da je nijedna ograničena perspektiva ne može potpuno obuhvatiti. To se često objašnjava pričom o ljudima koji dodiruju različite delove slona. Jedan dodiruje surlu i kaže da je slon poput zmije. Drugi dodiruje nogu i kaže da je poput stuba. Svako je shvatio nešto tačno, ali niko nije obuhvatio celog slona. Zanimljivost. Pojedini džajnski monasi pažljivo čiste put ispred sebe kako slučajno ne bi nagazili sitno biće. Džajnizam tako pretvara nenasilje iz lepe ideje u svakodnevnu disciplinu koja se odnosi i na najmanji oblik života. Taoizam. Taoizam, odnosno daoizam, kineska je filozofska i religijska tradicija usmerena na život u skladu sa Daom. Dao se može prevesti kao put, ali označava i prirodni tok stvarnosti. Ne može se potpuno opisati rečima. Tao Te Ching praktično počinje upozorenjem da Dao koji možeš jasno definisati nije večni Dao. Drugim rečima, knjiga već na početku odbija da se uklopi u naslov ovog videa. Tekst se tradicionalno povezuje sa Lao Tseom, dok je Zhuang Tse poznat po pričama, paradoksima i humoru. Važan pojam je Wu Wei, koji se često prevodi kao nedelanje. To ne znači da treba ležati

0: ležati na kauču i čekati da obaveze same dostignu prosvjetljenje. Znači djelovati bez nepotrebnog forsiranja, u skladu sa prirodom situacije. Yin i Yang predstavljaju dopunjujuće sile, tamno i svetlo, mirno i aktivno, unutrašnje i spoljašnje. Oni ne predstavljaju jednostavno dobro i zlo. Svaka strana u sebi nosi mogućnost one druge. Religijski taoizam uključuje hramove, božanstva, rituale, meditaciju i vežbe disanja, a vekovima se prepliće sa kineskom narodnom religijom i budizmom. Zanimljivost. Poznati simbol Yina i Yanga danas se nalazi na svemu, od drevnih hramova do majica, privezaka i zidova teretana. Taoizam ne pita kako da nateraš reku da teče brže, pita zašto još pokušavaš da je guraš. Shinto. Shinto je autohtona japanska religijska tradicija usmerena na kami. Kami su duhovna prisustva povezana sa prirodom, precima, mestima i različitim pojavama. Nisu potpuno isto što i bogovi u zapadnom monoteističkom smislu. Shinto nema jednog osnivača, niti jednu obaveznu dogmu, već i naglasak stavlja na ritual, čistoću, zahvalnost i dobar odnos između ljudi, zajednice, prirode i kamija. Šintoistička svetilišta često se prepoznaju po tori i kapijama, koje označavaju prelazak u sveti prostor. Posetioci se mogu simbolično očistiti vodom, ostaviti ponudu, nakloniti se i pljesnuti rukama pre molitve. Šinto i budizam vekovima postoje zajedno u Japanu. Ista osoba može učestvovati u šintoističkom obredu venčanja, a kasnije u budističkim obredima povezanim sa smrću, bez osjećaja da mora da izabere samo jednu etiketu. Zanimljivost. Pojedina šintoistička svetilišta periodično se potpuno obnavljaju korišćenjem tradicionalnih tehnika. Zato građevina može istovremeno biti veoma stara kao tradicija i veoma nova kao komad drveta. Šinto ne traži svetost samo izvan ovog sveta. Pronalazi je u planini, reci, šumi, precima i pažljivom odnosu prema mestu na kome živimo. Bahaizam. Bahaizam, odnosno vera Bahai, nastao je u 19. veku u Persiji kroz učenje Bahaulaha. Bahai vernici veruju da postoji jedan bog, da čovečanstvo predstavlja jednu porodicu i da velike svetske religije predstavljaju različita poglavlja Božjeg vođstva. Avram, Krišna, Zaratustra, Mojsije, Buda, Isus i Muhamed smatraju se Božjim glasnicima. Bahaulah se smatra Božjim glasnikom, čije je učenje posebno namijenjeno savremenom dobu. Ova ideja naziva se progresivno otkrivenje. Možemo je zamisliti kao jednu veliku knjigu čovečanstva, u kojoj se nova poglavlja pojavljuju u različitim historijskim periodima. Važna bahaistička načela uključuju uklanjanje predrasuda, jednakost žena i muškaraca, univerzalno obrazovanje, sklad nauke i religije i težnju ka globalnom miru. Bahai zajednica nema sveštenstvo, njenim poslovima upravljaju izabrana tela. Zanimljivost, bahaističke bogomolje imaju 9 strana i otvorene su ljudima svih religija. Broj 9 simbolizuje celovitost i jedinstvo. Bahaizam različite religije ne posmatra kao suparničke timove, već kao uzastopne časove u dugom obrazovanju čovečanstva. Ovih 10 tradicija, naravno, ne predstavljaju doslovno svaku religiju koja postoji. Nismo obuhvatili zoroastrizam, konfucijanske tradicije, nove religijske pokrete, niti veliki broj afričkih, američkih, australijskih i drugih starosedelačkih tradicija. Čak je i svaka religija koju smo pomenuli dovoljno velika za poseban video. Religije se razlikuju u tome šta smatraju božanskim, kako razumeju čovjeka, šta dolazi posle smrti i kako bi trebalo živjeti. Ali pitanja koja postavljaju često zvuče veoma slično. Zašto postojimo? Kako da razlikujemo dobro od lošeg? Kako da se odnosimo prema patnji, smrti, prirodi i drugim ljudima? Razumevanje neke religije ne zahteva da prihvatimo njena vjerovanja. Zahteva samo da je prvo predstavimo onako kako je njeni sledbenici zaista razumeju, pre nego što odlučimo šta o njoj mislimo.
1: Religijska kultura.
2: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za novo izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice. Vama se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, da i u nastavku programa ostanete uz talase Radio Gračanice. Do narednog druženja.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.